na kumuhana oba kumujuma agambire ni Wabula wafana na nyoko Otarabe nyoko Chisaija chikujuma kinu Ama nanu gali omusaijo na kabana hano mukazi Oba ya mujumaga Nyoko Wabula wafana na nyoko Tarabe nyoko Tuali nyoko Tuali nyoko Mwono mseje ya jumaga Oba ya hanaga Hatino zaro mwana wawe no moncha Muruhanga no mwia wa ibere No msumesa no mara kumsumesa Narugaso na asweru ekseja Nkakinu ekita inengeso Ni ii

kanyoko ari hari kumugamba akabina kawo akabina ko kari nka kanyoko ikisaija kintu kamanya amugambire buri kimu neno no watwarira kimweza nyoko uwabona wafana na nyoko.

0: so agume.
1: Okay.
0: Ni sampaka runa kuwacha kaza tu agumire kimu.
1: Okay.
0: Aye kwaterwa anga aboku. Boyiwaho mukazi. Arhone waye muha mutubwe taterera.
1: Mm.
0: So mahano muno.
1: Okay.
0: Rebera ntya kabadima nawo bagumize gamutomera abandi bakunterereza mwafire nangwa kyaro.
1: Ribera ntoba inango msejja ngo bamutomeyire.
0: Bamutomeyire na Zefania nawo bamutomera nawo yafuna accident bona bali marwaro.
1: Bayinange.
0: Kaito tusabe muno ruhanga tukongera rugudo runaru sokere abarogo na abasezi bakuwe konyeza muno.
1: Mm.
0: Era ruhanga utukwatire mu nguda aho ubwo tulindire.
1: Okay.
0: Aba bibakanyire abarungi twafuka batiga.
1: Kale mwana wa.
0: Ruhanga tukongere bwangu.
1: Okay.
0: Yana nyambo mpuliri.
1: Kali ba mwenta mjaru wa nyambo zela.
2: Hello.
1: Hmm.
2: Mgurusu wa mkakura aku.
1: Hei tata mgurusu wange.
2: Ndiyo ndiyo tuwa tumulimuta moti.
1: Tulikurungi mgurusu wange mulimuta.
2: Ndiyo mjiyevare.
1: Umbu ziro.
2: Ndo ni mpulira.
1: Hati tugambiri.
2: Hati nyonka ina mako kweka guza.
1: Mm.
2: Na nuwa kwele kirungi kande kikora. Bayi tukio kila yaho mtu wakaguru.
1: Mm-hmm.
2: Akaguru wa kwe vara kwa kikajireho.
1: Mm.
2: Aba antu ze mize kata tangire gire kama miyadwadi.
1: Mkwete gereize mgurusi.
2: Mwamazi bago mine mize te yangire kurugaho ola uja kuswara mizina atandika mbiswara. Mbiswara. Kira kebera nda ndisuara.
1: Hmm.
2: Ati hivyo ntutusha angire vingi mino tumazire nsonga zingi mino lino mugambo kukina kukiruchi.
1: Hmm.
2: Isi haka kutuwaza kutuhuro vuto kubanyira. Baisi usa yu.
1: Hmm.
2: Yoti imanyire nti kikusa kui haho waka guru wogu.
1: Okay.
2: Nakota na tekeleje mino haba waka guru waraka reka.
1: Ego.
2: Uli duka wakati isikara muna wana kwa wakati isikara muna. Edward.
1: Tata we.
2: Wate kereza muna nyo waho.
1: Eee.
2: Eee. Kasoke mpuri irize.
1: Kale tata. Mweto mguru so msomesa siras kulika amuroza. Bantu waka amurozo wana mkize mguru sela. Wanji.
3: Wano kawagena mungu.
1: Kabagenyi muhoro. Wanji?
3: Eja kube kozere kintu kirungi.
1: Eja kube kozere kintu kirungi. Okay.
3: Tukano vya mingora na mpami.
1: Hmm. Webali kabagenyi. Kabagenyi agambire gamente eja kube kozere kurungi muna vokuba. Mako kibintu sibi wene hila.
3: Ede wana.
1: Wanji.
3: Ola chari morini kiriansa.
1: Ego morini.
3: Anyong kifadikira kiyamu.
1: Hmm.
3: Abo kubwa kutai jawongi harahabu kutangani wa kibaba na wakali waa.
1: Hmm.
3: E pia kwa kirongi pa kubwa kiyambi. Kwa kutawandi ya kutanga kia kutai jangaba mwa waino kwe tombe itu. Atiti wafuna chance.
1: Muno.
3: Kwa
1: kutu. Okay. Mori ni kiri anjagi. Oh,

Ake akazina baketa landlord kampamba nemfune akatuliriza akagadi kibale community radio ready nkurakura na makamu nebyaro tugonza kuanjura banyoni bitaba Feizo Feizo Feizo ali mu rubuga rwa kagadi Feizo ali mu rubuga rwa kagadi kandi bwo kugenda ha muhando gukutemba temba blokona boraba no leto ifo ha market street kuate ha blokona otunuro mukono gwo buliyo borano tembatemba ha blokona ororo mukono gwo buliyo oja kusanga he nyanja ye duka ya bulikimu eduke elimu bulikimu bakumweta Feizo omuliza weita omurungi halimu simu za smartphone za loan hamune za cash baino jackets wa masimu baino chargers baino USB baino object wa masimu baine esimu entaito hamne nkoto niko kugambe za loan ne za cash nkoko nkugambire then baine pass za masanyaraze baine kukaz baine niko kugamba eri nyanja ya bulikimu iwe habuze kyo kwenda habuze kyo kwenda ohikire mwa Feizo muuliza weto murungi ekikwata gani ne bya masanyaraze kiona mwa Feizo kandi ekintu ekindo zere mwa Feizo omuliza weto murungi Borabo manyiro ine duka yona yoji ya mukagadi hano ekintu bakakikuguza siringi kakaga obo mutwaro ekyo mutwaro mwa Feizo kiri kya siringi kasanju ekye 15 mwa Feizo kiri kya 25 nabwo ekyo iwe kwate namba yesimu eno kwate namba yesimu eno abaza wenka magamaga kwate simu eno ya 0 musanju musanju muenda zire mirundi esatu mkaga na ibiri tekaho zero kanjigarukemu eri zero musanju musanju muenda zire mirundi esatu mkaga ibiri zero zero musanju musanju muenda zire mirundi esatu mukaga ibiri zero ojya kuba nobaza na Feizo nkugambire mu rubuga rwa kagado ba mu district ya kagadi Feizo ni wacyasingire kutunda ibintu bya rais kandi na government ya kagadi district ya mutongo ize yagamba gena maisa abandi bahondere aturiliza kagadi kibali community radio radio yankura kuna makamu nebyaro kwenda kutaa kwenda kutaa kwenda kutaa leka tusobole kuba ni lete simu yawe tusobole kuba ni tutambulira hamu omuliza waito murungi wa kagadi kibali community radio yankura kuna maka hamu nebyaro kugambire

tugambire bolabo oli mwana w'obuyisiki omanyire kusiba kurungi eisoke. Oli mwana w'obuyisiki omanyire kusiba kurungi eisoke. Kandi oli mukagadi hano. Tera namba yange yesimu. Kasitora akaba omanyire kusiba eisoke kurungi, iwe tera namba yange yesimu enu. Handike namba yange enu. Bolabo omanyire kusiba kurungi eisoke. Atulirize. Handike namba yesimu enu. Nkuho omulimo. Handike namba yange yesimu nkuho omulimo. Bolabo omanyire kusiba kurungi eisoke. Kandi oli mukagadi hano. Handike 0784. 9 5 5 0784 9 5 5 ujya kuba nubaza na nyowe 0784 9 5 5 atulirize ujya kuba nubaza hamu na nyowe umulizo ito murungi so esimu ni yeyo ujya kuba nubaza hamu na nyowe.

0: decoders za DSTVs, Azamu, StarTimes, Hamnazuku.
1: Hati ya Bakair Matia Nsanz Mhoro, bakugondo malira fridges za Seizona, enkoto nentaito, ezukora hasola, batwe na masanyarazi. Akabeiko Bakair Matia, nekananye ntera kakule kenseko kanu. Habu okuba, otasisaga buire ngunoja Kampala baka kudamura, akabeya Bakair Matia kanseko buseko. Oizuke ngu, habintu vya Bakair Matia, bakuhera ugaranta.
0: Kanu kakuru, bainoho nevya rani kawazira ngoye, Yesweta, amna spare parts zabyo zona bazino.
2: Mutere haziro musanju, musanju ibiri, atano na isatu, ana na musanju, kenana na musanju.
3: Rudi ya ziro musanju, itano ibiri, ziro muenda, ana na isatu, asatu na ina. Haidara
4: lindi. Tiwe tata Juni, obwere wakusuma kamurai kutandika, omwana wange Juni yomukulani ngirota.
5: Leka mtiaro tatuntura, eki wagambe kukenjini, nikini avanzi kutekelezaho. Ruto enu, Juni ya kusomera musomere lirungi, kandi ya riomtindo, ebeneza nasa na primary school. Eri kusangi wanangulewe kagadi, hamuhanda gwaruteti, nilinzo ya somero mali, kandi hati vwire vunu. Bale sereki embaganiza, bale taba somesa nyatavongo vonka. E somero linu, nili mkituye kisemezive kurungi, e kandi ya kiechumi, abo kweka kwa mwana waitu.
4: E somero lina msingi kwe dini, kandi ni Kwa sana abano kutina ruhanga. Abana watunge kia msana kinga na ingaine. Kandi ne kia nyenkyo mwana kisanga haisomero.
6: Baine vitebe kuruga baby kuhika kitebe cha msanju.
4: Mixed day and boarding. Evisale bikuingana ingana nensoyo mzai.
7: Muro abana kubaku dere iso urujungu.

0: Chena ne mata kwenye mshaji fama Hawentunguka Eya makanebia Utakaruga
1: Awanya kagadi ni nyenda kubagambira ngu haruho obruwele wa Ebola umuihanga kan mwena ni mchimanya ngu kagadi ni Ebola ringa Kongo so tuinama ntuwa bakuruga Kongo bakija kunu ya umuru kagadi kora business umu erie za ndaiga chitebili kabukanga zaba tuduweja kunu anaba kunu bazayo so ni nyenda ngu mbashabe tujireho kwe kuma kwa manu munonga munabu mungaro mrijomu kwa gingana kushaya ningeji fuba murijo mkuzo mbukungo ninye namba habure ngu movements muziri mitingi okujenda urgaha okazomu district ndijo okazomu chweke bindi mubanze mwe tuare

0: go. Omukole emirimo ya mukama mutajuwaha. Abo kwani hali empera no mukisa. Hatinu, Venerable Reverend Okere Elisa. Achidikoni wanyaigana. Akwatanize na chapasoni wa building. Honalebo karungie rukana mboza. Hamuna mkuru wa wakuristai wa usabadikoni. Omukuru nasa ni ba muine. Ni ba ijukiza. Abebembe zinywena aba makanisa. Aba lisa. Aba tebezi benjiri. Bakuru wa wakuristayo. Aba ketu. Hamuna abobona abanyakwino wabembezi wa makanisa. Omunyaigana achidikonari. Na abantu ba mukama inywena. Ni babaraliso kutekanizo mkuru wakusima ruhanga. Omakanisa ganyo. Ni kutu soroze senti. Ezo kuombe kenju yobu sabadikoni. Okusima kuno makanisa ganyo. Ni kuja kubaye vile vyo kwezi kuminavina. Okwezi okwa mukaga. Omwaka gunu kandi kiliba kiasande. Kandi omukwayo kuno. Habo kuombe kenju yobu sabadikoni. Ni tuja kwe kulembele kia andiki wa mbagaratia. Esura mukaga. Orukara ruwa muenda. Ahagamba. Omukora kurungi tuleke kujuwaha. Leka itona tukuatanize. Tumarina nju ya itu yobu sabadikoni. Ni kwa kubunga kwa mrolerezi omwaka gunu. Aijagira ale mukandi agiho mukisa. Okwenda kusagika. Rundiki kumanya kusingahu. Tera trezara wanyaigana. Haziro musanji munana itanu. Atanu na muenda. Asatu na isatu. Atanu na itanu. Rundi otero sabadikoni wanyaigana. Hazire misanji wesatu. Abiri na iviri. Ikumi na itanu. Abiri na munana.
1: Thank you for trying Reduga Radio Automation.
2: Kasitama wevale kuija.
3: Ntekera muli temu wao. Ngambino ntekera muli temu.
2: Kani ya li temu kutekamu.
3: Kikumanyi sabandi batuguzembe huu.
2: Ito hana batobi fuel station ina nkulabie. Ama kasitama bai tutubaguza mafutaga ikire. Nitutunda petro na diesel oil zebikaviona.
3: Hatinyo abe viruka. Aba ino kwa makusari choli. Ebikaijo. Aba tukutuku. Hamune vitu vyo nevinyo wa mafuta. Mwije hanu. Ni wali ya mafutaga rungi. Aba takutunde embe huu. Baine no mwerezo boku servicing a motoka. Gireteba hindule oil. Emipira.
4: Bainona air pressure pump. Eyo kupiko mwika mipira.
2: Tuino supermarket ya kutunda vitu vyo nebikoze sebo makanka. Sabuni, sukari, omunyu. Ebizigo vyo kwenyiri zebi abakazi. Abana hamna abasaija. Perfumes, ice cream, emigati, keki, hamne bindi. Tuino vyo kunywa vyona. Anka wines, sodas, whisks, hamne bindi.
3: Malikuwa batopi fuel station na kurabiye. Mwine full package haba customer. Bainona akachweka bakutunde nyameteka nizibu. Okutwara no chumbabu chumba. Gamba nke yente. Embuzi. Enkoko. Nibatunda sausage. Pilao. Chapati. Nenyo abakuruba tempande ndaira. Bainona akachweka kwa kwesemeleza mwaka yonjo. Okwenda kumanya kusingaho. Batero wa zero musanji wina munana. Zero emu. Chienda na mukaga. Ikumi na ina.
2: Runda terere station manager ha. Zero musanji mukaga zero. Makumi ya tane emu. Abiri na ibiri. Mukaga na muenda.
5: Ohuri chizi, chena nema katoni za mshanji famba. Hawe ntunguka, ya makanebya, utakaruga, utakaruga.
0: Leka ito na tukuwata nize, okulinde vyo buhangwa. Nitue hara kuteme miti, kandi warabo temere, vya rendie miti. Otanaga naga kasasi ya takujunda, bulikichweka kiona, neja kusise itaka. Tue hare kulimise mibazi, habo kuwa nesise itaka. Tue hare kulima mbisaru, hamno munto waizi. Okwano yetaga kolere ye kintu kiona, wakire kao manye guwa mita chikumi, kuruga hamaizi. Ova, nosa kolere ye mirimo onko kusibika ye vye nyanja, hamno kusibika ye njoki. Singa tule makora vinu, hamne vinu. Okulinde vyo buhangwa. Nituja kuletele zensi okuwa mangana. Nituterwe ihunga. Nituburwe njura. Enjara negwa. Embera yobwine nehinduka. Nitufa ntuwerekera. Hamne vitu vyona. Evyo munsi. Leka ituena tukuatanize. Kulinde vyo buhangwa. Habwe vitu vyona. Evino vomezi. Obukwenda bunu. Nibukuichiwa kihanda kia URDT. Ekikulinde vyo buhangwa. Chikuatanize hamna KKCR.

Okay, wanyana wa Alfred Auto Spares and Garage Services mwuta mtoni ya kagadiwa nubwa cha singiro kwa ni bakanika kurugimuno pikipike wikabiyo na gama kabajaji TVS Senke City ya mwa cracks leo baki kaliza azungusheno waza tukutuku bakuzikanika kurugimuno sanga yona bagipanguri bagitira hali ni bakulekanti bakanika kandi bakanika kurugimuno aswara kwa no baikire wala akamara gaudi fia baspaka kandi chapa kwa no kirabrura kana bagamite ne ukwenda kwega ukarekisha kwano bayikira iyo swa kwega ukanika ne utandike kuyamba habanje bako basikira muhanda zidubukire zukozereki iyo panka rugurukiremu lakutunana oyo za pikipiki bika biona gama kavoma total shell kwata chiruka chao cha tambra krong mno muli chizo murunji zero musanju musanju satu kinana musanju ana mkaga musanju na ibiri. Katuje ne bare tori gache ne tuzam sanjfama.

Alright, mulutse murungi era cyane mutweza musangifa mahanye gasuru kwani kwicebure cyarero ibiro muende kwa mukaga mwagwe 2022 na mukaga gisanja no more sleep gisanja busoko kongera kubyama busoko kongera kugona hati munyoro baragamba ta kugona no gukora ke snoring no more snoring Okay, better gambeti aramutekeneza program jamii daho mugaru mano muka bale kutuhereza nyowe ndi mwisiki myaka 2 nkaba ngenzere kukora baitu obunyamazire nyafunayo umusaija nyabanawe baitu abo muka bakimanyire ngu nkajya kukora Obwa habu sigaru, obwa obukozi w'omuka, baitu ngerobi manyire nyafuna umusaija nyaba nawe. Saha zinu nyinenda, baitu abo muka tibaki manyire. N'umusaija nkamugambira, yangamba ajagenda mwaitu aroleyo. Baitu obu nkumugamba ni ndora tinibya roho. Nkuhura ni ntina. Singa mfuna nke kizibu. Abu muka bakonserulira nkaha. Otyo muno jamida wabale kutuhereza. Nkusaba abahuliriza bampe obuhabuzi. Nkuhura nsobeirwe. Okay, baraito ni kwe gambire eti mwana mwisiki akaja kukora akasente yahika yagamba wewe na nyoka nyefunira musaija mbena ubone ikaramu kukora mirimo so akwenda ubuhabuza akafuna musaija yafunenda cyatakagire mwabo mwa munyira ali mukuru bwa maidi ibintu bijya bucankara ine bityo so abahuriza baitu uja kwadora ba studio line zeti ya 0 musanyu 8 musanju Nsanyu na inacha na mukaga chenda na munana. Tuja kuba nitukua tagana. No hayo obuhabuzi. Abo isi kinkabo. Ogire kupakasa.

Okay, atuliriza kaga dichivali community radio dakika ziri makumi atano na mwenda msaa ya ito edi ya ikumi. Of course akazino kaga okahulire kaga ambire nti ensito ine kubano ogire tama ni omuliza waito omurungi. Ando biro binu, ebintu nikuwa biri biti, ebintu nikuwa biri biti, ensito ine kubano ogire tama ni maingi. Abo gama nti embere bintu bigenda kuba bigenda gaku ni bihinda hinduka. Atulirize. So wena nkula mkize webali kubuli yono kuliriza aga radio. Of to sound of course will kia kabiri mkimanyerezi by kumi ne mpaka saha ikumi na ibiri tuijanete kaniza ya tumulike tubantu tunuramwe program ya lesiroho wekitinsa president Museveni program ya 4-acre model. So program niyo tukwenda kubantu ijana yo niyo tugenda kubantu ijana yo maisao baitu echikuru kia biona message ojihuli ile ntiensi tuine kubantu kiteka man. Hey, muntu bukubuli ine kiwa mkole ile. Lekati kurangiro muntu nkakole na kinunya, kora kinunya, kira kiri, nyakora anta. Ebintu nkebio. So na bwekyo, ensi titu ine kubantu giteka humani maingi muno. Ine kubano kuatoka tito, kwa kagifuniro ni kako. Iwo umuliza wetu mrunjo wa radio. Chienda nemu. Akatonyeze msanyu fama. Radio. Iye nkurakura na ya makahamu. Nebiaro. So leka tuije nenteka nze ya tumulike then nebindi tuja kubantu tandikira ao otaruga

0: Tasha, Dipo, then to the Michael, Worcellers, then to the Rugashari. Rugashari, but when we complaining, go to Jiroa Yoga, to Achirunda, to Achibona, Atibu Yoga, Yakolicha Fayo, Nawaya Guramoto Kayona. Kindly, Yoga, Achigur, Rachimum, Nong. Yoga, Mzoa Yoga, Mzeno Ajuriasi, Ababach Shurum Buinji, Hamwena Saja, Worcellers. Then, Vurora, Mzoa Jose, Dipo. Nalifunsi, Dipo, Lilian, Hasheru Yamajuta, Ogoyachi Shubra, Sarong, Worcellers, Ali, Dipo, Chakabadima, Muzoa Emma, Hamono wa Seis, Choni Mujaka Mistunga, Changwaromu Camp, Muzoa Mam Irene, Anabwambare Dipo, Mabare, Muzoa Sharon, Worcellers, Ogwe Ababare Mutekwa Sacha Amazine Kobeika, Mujende Mushubure Munwe, Mugotomera Kashanda, Koni Mujaku Tunga, Mucho Mugasho, Echidiko Bagambre. Then, Aba mabare muze wa Master Sarongo Market Street Iratibu omuchikubo Tumu omuchikubo Pachwa muze wa Mchara Master Derona we achigura achishobura mutakai kwa sangu chiriyo chiri anjagi muze wa Mchara James omuchikubo omuhereza naku then muze na no Mchara kusima chaterekera chitemba sorry Abachitemba, muzo wa Shime Julius, Obed, Bugwara, muzo wa Filippo, amweno wa Edi, Imara, muzo wa Edward, muzo wa Edward, Omukayora, muzo wa Sarongo, Opposite, Mukodum Electronics, Kaba Sekendi, muzo wa Mutebi, Nyamarunda, muzo wa Master Wilson, Katuramu, then muzeno wa Bakabamba, muzo wa Viekwas, Worcellers, Namu Julius, Hamuna Brown Depot, then Kamsegu, muze wa Aruna, Mzo wa Aruna no wa Moses. Chebando mze wa Kasevante. Then, omuliimwe kuwa kuban inecho kwenda kubuza na munomuno abitikwe na mze gurecho kunywa chanyashi. Ahaduka yone kuhereli ile. Chigule ogure kato nemwe, ojendoro onde sunun, waiza futunge sunun, onterele o inechi zibuchoku zibichira, ninga shi o inoburu wile kwa ania. Yokola onterele, toro kuzaku sigara ninko kori. Kusinze kunda akurajiri noko lakose choku nywecho, hamwe no kora kosesi ununu ningashi ibakweta imbiribiri mwana namba zese mu kanzi shome kurunji otegamatu ozihandike kibe cyumurzo camagaragaba namba zese mu namba 0 mushanju mukaga mushanju mukaga ni 3 0 ina deni abirina mwenda kanji garukemo Zero mshanju, mukaga mshanju, mkaga nishatu, zero ina, abiri na muenda. Na zero mshanju, itano mshanju, eyatero. Abiri na muenda. Ikumi, zero, zero. Eyatero kanji garukemu. Zero mshanju, itano mshanju. Abiri na muenda. Ikumi, zero, zero, zero. Na zero mshanju ishatu, zero. Chinana ni itano. Mkaga ni ibiri, zero, ishatu. Kanga duke mwena amba, zero mshanju, mukaga mshanju. Deni, mukaga, ishatu, zero. Ina, ibiri, mwenda. Zero mshanju itano, mshanju eatero. Zero mshanju itano, mshanju wamara kujihandika. Ote hobibili chenda nemwe. Oshembewe na triple zero over zero ishatu. Na zero mshanju ishatu zero. Chinana ni itano. Mkaga ni ibiri. Zero ishatu. Obwe nano ogamba nabe chokunywa. Echa nyasha likahori kombucha drink. Echindi. Nduga higuru ni njira. Nti abantu mwena okumu tuile ni mtela masimu. Ni mkomplaini ingai. Choku nywati chikuleweka. Mwenu. Na muno muno abantu bitu. Abachigoera. Na mwenu. Mwebare. Nkaba abantu bakakabara. Na mwena hindi kumanyisiza. Abantu bakakabara. Tuine time kuza kujerizi. Zawari ya nchakare. Ekaba isahobu hereza. Bwe choku nywa. Kandi chigoera. Muzo wa nsiniva. Deni muze. No wa... Ama chigore muzo wansiniba nuwa kanyonyuzi. Deni kandi abantu bitu ba kasaba muzo wa muguta nuwa ambasada. Deni chamutunzi. ni abona bacubura kimumbwije camutunzi muzo wa yasini no muhereza ahebwa ubwo ni mwe nimuje kutunga cyo kunywa cyitu cyanyasha ariko hari kombo cha drink ekindi ni manyisa abantu ngo umuntu wenda akora no mangu ebinagamba ho byono bine abacara abino buzibu amane make ningashi no babe abakweta abanyabukaru iwe tunga cyo kunywa cyanyasha ukikoze se no uja ku banyo mugasho gwacu abashija abanda bakikoziseho ni mumanye biri kugamba ko ntari kubiha ko namazima ku kine cyambere munonga bagira ki abantu then tumanye sabantu ngo ukikoze se wa umwana atikoze se wa mwana atakagize myaka 18 nitandikana nabana nitandikana no muntu ari ukikoze sa okurwa myaka 18 ogaraka yiguru oburwiro obwo bwena babwine ico kunywa mukirondo mu myanya ejiri muza kunkiriza amashomera bako abante kintecho cyabateganisa munonga munonga mwene kamba garukiremo umumanye kenyine ahikiri kumwakwa ni mukenda no mukire ka hati twatandikana n'abantu bakagadi kunda ashoma abantu abina abasaho muri kagadi utakaba niho wakomahonga gumizamu urabe muzo maduka gagona ningashi obuze buri duka yona aheri buri kaduka ko nakora abone buze cyo kunywa kiri kwetonyasha cyamaze kujanjara cyakire hono so abakagadi muzo wa Amanda and family muzo wa Sebandeke Paul general traders muzo wa Sarongo Anatoli wholesalers muze owategeka wholesalers Julius Nsubuga general traders then Mhoro muze owa Musana general traders hamwe no wakakuru wholesalers muze no wakafodo cyaterekera abantu bitu bachateke muzo wabiribonwa wholesalers Isaiah wholesalers Brown wholesalers muzeno wa Julius wholesalers David wholesalers Majegere wholesalers then wangayo muze wa mama professor ogwa chijize katikenje yo muzo wa Kapere Kasojo muzo wa Jomo Kinyata Mpefu Kobshe Mpefu Kobshera muzo wa Tum Mucharakato wholesalers Teho Munyarwanda wholesalers then nakadogo wholesalers tusirimuke tuije abampefu ya sande muzo wa Christopher ogwa chijuize chenzije muzo wa Katshabe Noah Dipo Natasha Dipo Michael wholesalers Rugashari muzo wa Buyoga general traders hamono wa Julius wholesalers muzeno wa Saja wholesalers abo bachijurize kimwe kandi cyo bakora mbwenu burora muzo wa Jose Dipo muzo wa Rifuns wholesalers muzo wa Lilian Hasheru ya majuta muzeno wa Sarongo wholesalers muzo wa Ali Dipo chakabadima muzo wa Emma no wa Sais then omukamp changwari muzo wa Mama Irene Bwambare Dipo abachine mabare muzo wa Sharon wholesalers na master waza na master Sarong market street Ratibu omuchikubo Tumu omuchikubo then muze na pachwa muzo wa mchara master ubwo ni mujako ni mchitunga ombwinji kiryanjagi muze wa mchara James omuchikubo then omuhereza naku then tukurate ho na mchara kusima then tuze kitemba tuzo wa Nshimye Julius hamwe na Obed Bugwara aba tuzo wa Filipo bacubura ombwinji kiri kumara then tuzo wa Eddie wholesalers imara tuze wa Edward Omukayora tuzo wa Sarongo opposite Mukodomi Electronics Kaba Sekendi tuzo wa Mtebi Nyamarunda tuzo wa Master Wilson Katuburamu abona bakine then tuze abantu bitu bakabamba muzo wa Byekwaso wholesalers Nam Julius wholesalers Brownie Depot ni mwija kwa ni mchitunga umubwinji then tusirimuke Kamsegu muzo wa Aruna no wa Moses Chebando tuze owa Kasebante echo kunywa cyanyashi mwena bakikoziseho nituenda kutora mugisha guko mara kubahakire mutereho amasimu then mutugambire abakikoziseho kibatwire kita ningashi kibayambire ho kita bamwari yabo abakwasa ko baturikirize nanisha bimuteme nkasaba programu abantu bahereze ka chance mukiraka batubuzemo then ngaruke mbone kubongerera
1: okay abale mnonga mkuru kandi ogu niwe twine kandi bakora cyo kunywa cha nyasha kole kombacha drink kana muriza ari hero kwe sazo ntwagaruka holi ni kimanti wadi mu rutiza murungi kandi noza kuba no twegitaho simu azitu za studios noza kwa nuraba hanamba zetu zinu. Zero mshanju, manana mshanju, mshanju nina, chenda na mkaga, chenda na munan. Unde zero mshanju tanu ibiri, mshanju nibiri, chenda nibiri ikumi. Nemwe, wasokwa notuwe gitaho, nikwe obwe hii necho kuenda kubuza, obwe nechugule chili kutega nisa, nuenda kumanya, nyashi yana wasokwa nekutambira, akine kaka, ugamena bu musidozi za radio. Hello. Hello. Sorry, garuka motere twasikwa ntwatagana zero mushanju munana mushanju nshanju nina cyana mukaga acenda na munana. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Uona afande na fine team nzuri ya kwa side.
1: Mm.
2: Yati abanyasa mungoja kwa timu. Mungu nchua batemba, kutambira danyasa kumanyire na vunuzi kwa hiti kutambinyo aho kwa zulamba. Kata muhano, hakiri manani kwenye nyunga tuwa katampo tunyewa nkwe tukorore kora kuwa hivira nchua kenti kura. Sande Rafael, kena non prezei kumuri ya kwa hivira.
1: Sande Rafael, okay, webale, wala kwa ni wakarukamu, hello. Hello. Sorry. Gutu asikuwa nitugamba na we bitu nini hila nti nazo kuba na yonjura kutera ni kutu asikuwa nitukwata gana nabu abali ahiru kwe. Maybe tukwata yo amasimu gitu nituwasa kuzamua mkuru etikire na wajashi ya tugambira ho minu weruturi ndiri amasimu.
3: Buzimazima kukuna anaba shuburo lire akukunywa kayeto lire hangari yona. Nkaha muji zei chaimani ahamuji echo kunywa achine ombwinji chaterekera owa Isaya nkoku baba shobororire mazima Isaya achine ombwinji nyowe ninkira koze sakantu ka kugira nti ako eduka likuri hihi ningashi eduka iyo gura me kibiriti iwe ikaho mugire ninyenda nyashe.
1: Okay, katurebo. Hello. Wanji?
4: Mbale ndi kanyi.
1: Mbale kuliniza tukubaza na Noa?
4: Mbale kusama kama gana sita kwa zili. Nchema wa ya mechokunya cha nyati.
1: Terera, netu wa kazi ya hoteli kurunji?
4: Na mpuri raho. Na ndi kubuza. Abo vache, kutuwa cha nyati. Kuna cha kabadi machirinka kandi ya echo cho kunye cha nyasi ya waroko na barasinyo anti barasun.
1: Ok, nata kwa nagarukamu. Hello. Hello. Sorry.
0: Nijia kwa nagarukamu ya vivuzo vya bantuba virabo.
1: Kato kutu kwa cho. Hello.
4: Hello mugani.
1: Wanzi.
4: Nima program.
1: Wabala kuchiza.
4: Kukula peshkola kakumiro.
1: Yes, matayo.
4: Hati nkake kuno nyashi, tila tifona kai kakumiro kuno chikora.
1: Okay.
0: Okay.
4: Kwa mwanga rukamu.
1: Kali, kumare diyo, nazo kwa na rukamu.
0: So, kama mga ruke maba antaba, bwangu, bitu na ninjira, ngu, nintarakano mtu wa chitemba. Chitemba, nondaka asampo mbe kunywa ho, kukunyari karunji, kandi wano ndaka asampo, zomwa Nshimye Julius na Obed abo bakine na kasampo ni bandi batambura nako babasa kuhereza no gutomeraho akashandako no kahura ngo kali no gwana ukanywa buzimazima no hura ngo kweri kono nyo cyo kunywa nchizire kugiraho embera nibinde bimbashobora mbiti ebyo kunywa byona tubigamba honko mbazi konko tukubigamba honko mbazi namazima ni bandi bitamba kandi kiri haliwe cyo kunywa cyo ne kibaragambe wariba ngu nichibasa kutambira. Chikoze se uchizama gagawe. Beitu, ahabu itu, nitujirangu nyash, kusinzira habirungu bitu atiribu, mwenu kechoko libeo. Omuchoku nyachu wonga, tukatamu entetere. Entetere ezo, zirimumu rondo, tuinomu rondo, gurugu wonga, arimentetere, zirizo wonga, hati, tuinemu nengu wongori, tukajiha mukongo. So tumaisaba ntungu imaba komanya umugashogwe ngongori nabakomanya umugashogwe ntetere ngo nizo nico cikuretereza ntugamba abantu abakuterwa abakuterwa mutwa nabakwebwa ibwa no gwejagwejegera ninjangwa abandi mwine mwe ndengo mbe kugira ngo eh ngo umuntu kuba kumuheryozi yariya ngo bwo ngo bukora kurunje namazimo so hati iwokora beno manyangu oyinente tere na hati nuzitunda kiro nitujugura imitwaro ibiri kora beno manyangu oyinente tere zanike uzipime kurunje obani kiro za 50 bani inshahu ozirete nitkwachi send ekindi tutanje no kwenda gabe mbibo yente tere abako basa kuzitwara abako basa kugera mu kazi hinga mbasa kutwikirira twakushomera namba yesemo oyijo yakire mbibo obyare waiza kubyara oteme byozi byawe tukugure yente tere ico ne kintu kirunje munonga abakwenda barime bakwenda kwatagana ni 20 za kubashomera namba yesemo kibesha umuruzo camagaraganya ngaraka muntu owagamba ahaburokore ogo washembo na tere yagira ngo ico kunywe ki kutu kuzaku chikozesa umurokole na chikozesa nicho tu kujirangu nyuaka chupaka munga sheshe unyuaka andi yomshana unyuaka ando mwazo otanjiro burguire kandi okirizi ngeno burguire burinkahi omagaraga ogona bukorechi buhemu otungo businji umunsomu ntue nangu tubeho tuhuliri mbwenu ninjirangu iwe na kugarukamu so echindi kamba shomere ngarike mwenchirize mba shomere
1: Abakaruguza yagizire ngo cyo kunywa cyane.
0: Okay, abakaruguza, sorry abakaruguza, timu yitu neja kujeza wari anyenca kare, mwenu muza dipo zona ayindi kumanyisa aboka ni manyangu, ti kuza kujya nti dipo nanka na nanka, konka budi umuntu ayine dipo muri karuguza, yacitungira tina tacine. Bona aboka timu yitegeje kiro cyakoshanye mwazo, bitu bane bafitera ngo kibuhireho, hati nitumanyisa abantu cyaweherizo. Mwenye nyencha kari, timu hiti hini isha yoko, ikabalete la chimwen shande, hitu mkanywaho, mkahure mdiko baga ambila kuni kovidi.
1: Okay.
0: Kanda bati ili hoka reba ajikozi iseho, mutu gambire, mkajireba mchi. Akwe bitu gamba, ahampeho hanu, tukwe nangupa, manyangu chitu gamba, tuko chiemerile, ahamagara gomu jirachi, gomu ndu. So, nichiriza, mba nzenga rika mba shomere, omwanya, ogwerimu, na hiba kubasa kujia. Muze, abaka gadi mzo wa Manda and Family, sa sebandeke Polo General Traders sarongo anatori Orusellers mwen munchirize abaka gadibona dipo za kagadzone zichini muhoro chai chireyo tina tachino abadipo bona then mza chatekera chai chireyo then tuze omubantu bitu ba kamsegu chai chireyo hanu nyakarongo chai chireyo okrosingo ije za rugashari yombo yenu bakore cha fayo tina tachini haindi gambe kando washembo nabuzangu chakabadima na usafu chiyo muzo wa Emma no wa Saisi then hamuji muzo wa chairman bachine ombujirachi ombwinji so ninchiri zangu enda chikezi twasigazayo ani kushabango zereze abahurikiriza then babase kubuza ko hakubasa kubo inecha kwenda kubuza kibuze then tuhendere program
1: maybe twasikwa nitukwatayo umutomwe nindeba nti akire kaje ne katwaho akanzo kwani twitikaniriza ibirango mishao zero mushanju munana mushanju nshanju nina cyenda na mukaga cyenda munana cyenda mukaga wasakwa no twegitaho ni kwe obase kuba oyine cyo kubasa kwa no gamba ushanga akire kandi katutishara yo hello wanji
5: tena andi kuvunga ente terezo turabasa kuzifuna tuta
0: okay
1: ente okay. Naza kugarukamu
0: abakire kamba shomere namba ze simu kibase ko bugiye cyabayamba
1: okay
0: kwa tapeni handika akiraka abakire ko bakace zero mushanju mukaga mushanju mudeni rukaga 30 vina abiri na mwenda kanji garukemu zero mushanju mukaga mushanju mukaga nishatu zero ina abiri na mwenda na zero mushanju itanu mushanju bibiri chenda nemwe ezra shembayo ni zero zero zero na zero mushanju ishatu zero chinana ni itanu mukaga ni ibiri 0 ishatu ninga kame namba ya MTN 0 mushanju mukaga mushanju mukaga ni ishatu 0 ina abiri na mwenda 0 mushanju mukaga mushanju rukaga 30 bibiri bina abiri na mwenda na ziro mshanju itanu mshanju bibiri chenda nemwe 000 mwenyichirize habakire kubakache tubasibu raho kandi nyencha kare iwahura buga ni motoka kastahura buga ni motoka brandi njire ho nyash nyash alikoru kombucha drink hon shobura noja kuba noyihise cyo kunywa mbwire.
1: Okay, reka tumalirize kigambo kimwe tubasukana tumalire tekanizo.
3: Nyowe na basigira akagambaka ne ka trip ko buram nywa nyashi habwa magara marunji nasigara umfude mboz Joseph atekere.
1: Okay, abale mnonga kandi mwebale kwija kuganira habantu mu gashogo je kunywa cha nyasha alcoholic kombucha drink kana bagambira nti maduka gona muri suri ya gadgona cha yetere muno muhanga yona basa kucuguma tomera abwa maragara garunji nibwo kandi ubasa gukora imirimo yawe manyine wa ino bwomezi nibwo nokora imirimo yawe rwane agenda umisho naje medo mugaro mwana wo muka kamendeze kweralirage manamani utakaruga ahariyo.
6: Emini moyone hoire tukimaziri. Muje tuikare, tunye kio kunye kia ito ya kitu hobusienge. Nyash nyash, alcoholic kombucha drink. Kio kunye kiluongi wewe. Aba kagadi, mkisangi mamada and family. Mwa Sebandeke, mwa Giston, mwa Paul General Stowers. Hamno maduka Gandhi. Muhoro, mwa Musana, mwa Kafudu, hamno makakuru. Aba chenzige, nyash nyash, nukisanga. Mwa katusabe Noah Dipo, hamno mwa Natasha Dipo. Mabale, mkisangi mamasta Sarongo, hamno mwa Saron.
7: Mwaba apachwa, mwa mchara, master mchikubu.
8: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivy

kare kare kagadi chivale committee lidi kwako na makamu nebyaro lidi ya mtu wa ansi anuko simbeti mpura mpure tekanza kuna kula mana gengi mino mwezi gulumu yaka kumibili habili na mkaka kuweze kwa mkaga eee kumazi zabi no mwaka tutandikile gui kama kisweta kumazi ya kichwe aza ya mkuba za ringi ya vili hano mwaka tukuhikize mwile kisweta kichwe mwile chintu kwe embera mwete mweli mpola mpola kagadi chivale community radio the man Vincent Chirabo obusina mkomo mpola mpola kuna kula kono kitana geti mpola mpola zije kuba sayi kuminemu za nyingi ya kansi mwile kwa ni mataisura na yeka tukuba sawa zino paka sawa kuminemu mzawa ina tulifemi iye kurugana zisa mpaka sayi kuminemu za karekatura tulu ya mpaka paka paka wanunze na kukama tedi kuhuli na bubi okunje kuhuli o kuhuli na bulunji choka choka iye na kukamba iwe burabu li mkazo olio no ina kukana no nyira genda bugena keke siyale fem bala kweka kuzago no mwana alireke karaguilo mata komu tamanya iwe ikarakona mubi ya radio Redi yeta kubisa stress munto kuyawe yao stress ya kusigara weno mbiro terekele ile kandi wakagamba bose wa facing o kandi wogeze gwe ebi nyume bia nkura kura na kane ebi enyeke sabiono visanga kakati chivale comment radio radio ya muntu wa hansi mama radio ene ye singa aha Abo ni dakika buli saa buli kasekeni toruga huku waka kuku wagi uze tusigara nchio chemo Soko buke mwao Wali wakara la wano Ate kanza kasemuka mbure wa maya saa kwa tango ntero ngambia bali gawa ya mwadio Mani ni gago nkugambire mwezi mugiaka kwa mkago mwaka tukuikira gati mkichweka weka guze wa ikankaka ntuchimbune mpura mpule vino la bisanga mkata

Cinema, cinema. Shiba Karunina Dipal at 5 to 8. Oh, no, no. Cinema. Kare, kare, kare, tugende. Akamba na samu gadila ya kazi na unga kusindi gire cinema. Nanya. Hey, hey. Kare, kare, kare, kare, kare, tusimude. Iwa kiali ya jime vya obisigaye. Tumaze kwa tusebura pra pra. Radio kaka tichivale community radio. Amani nika kumwezi muhiaka. Viro vya kwezi ni vya vya. Sinama, sinama, zengugami ya kwe. Digina, digina. Nyonki kugambire muruhanga KKS radio lady ya kusinga zona nyonki kugambire kirai ya kinyembe banerabo muzigati ya gambe kirai kimanyira aro buri kimukiona na arohembo arohenjango na abatakati bakujigonda za baitu ya gambe kirai ya kije nino kuita kwa no kirai zende cheche mgeno jewele na ajira ka ati kasimbude oraza kubushanga mukatavu bibindi kale kale tusimbude ngawe nkugame teri kutya kale kale kale kale kale nyiga kasimunga mbira nyakoya ready tusimbude kwa tusimbuka pra pra pra pra pra pra

0: Didok chala mecho no kimanya
1: Gaziro
0: Hey!
1: Uchifu babanga kilo Sidekuna
0: Nakuwa muziki no kimanya Ni doctor muziki na iwe no kimanya Kekesi radio radio ya mani Eja kuwa mulichi mumu Inkazi na zinao nya geza geza au Kuya uchare bintu bikaguma Kuma kapito ya bu Kapito ya kabo na kubaire Nienda ina kimsazi na hundi mzini wa mani Mnota kumzani sara ina geza ako mamine Ninyenda mkweri kundo rukogome biyasi karazeko mshanga yo mkata mjewe ninyenda maya Are ya gambino mkaza woki ya mfuni na kufura jino foka generali foka wamani na hebo wiko wili obo foka Mchikara kyo kukuza madara tandika kugara hazi Ofoka jeno ya kutandiko gendo kwete geza ngo kumadiza antivambi Wawafoka vila
1: Mama abadi na chumchumani
0: Hehe

kale kale kale mchifuma gwe piro kastambela kureli unempulira nga kuolini mpuro mtima gwe na kuteka ene nkavi ambila kitabu kia anzi nkalile aha abu bano uli oburo neteke togira kizi uto ni hira kuni gentongane uomira nkoto pake la piro eteka wagimanyire na uomira ntonge kuingana mtogu wa kilabu abukoza niko kusinga ya mkote la bau burabau na wekyo mkwendo uro gumiro gambe kilabu akuna kula na mazirikuwa na tamu radio mpaka saa 10 mzanyi kiyakara

0: kare kare. Aziro msanji mnana zero. Mnana zero. Zero ina. Amkaga ina runde ya zero. Msanji mnana msanju. Amsanju ina. Mwenda mkaga. Mwenda mnana. Tugende tugende. Justin Mwemburi oji kumide wali kuredi yo kare kare. Ekigambo kimu kyongo gaga Vincent kirabu nya wenda amani nige tugende mpora mpore bindu abisanga yoko. Ezinamba
1: tugambo linga kase.
0: Elele.
1: Ichanza chimanye. Okay my stress when you touch my body.
0: Tata.
2: Yawo.
0: Aro.
2: Ubali te kanisa.
0: Ubali kubao.
2: Boda boda.
0: Eh.
2: Ubali fuita.
0: Ubali kubao na iwe.
2: Ndonga nguwa kwa hini.
0: Gamba hakuwe njuro kwa nimpulevi kutuku marundo inaambero yemele.
2: Ani angu netuwaka.
0: Eee nyanya gamba kikyo ine wo yemele hile.
2: Netuwaka wa netuwaka netuwaka.
0: Eee. Nyanya ule vi kutuku manyatina ya gamba kiki kandi kiyo mkama wa liyo ngo.
2: Kiyo mkama harungi mulo msabu jiu.
0: Eee.
2: Iwe simbura simbo.
0: Kale tugende tugende. Omaro wa mtu kuemera mkichueke vintu mkobuile nkabune saa nkazi ni mkaga no eme. No yali kilo kia kilo miaka ni kuravogila miaka antamanya ali mkindu kindi. Kadi boda boda mani wami manjile karu kama kia kaseli no gamba ota wa mato manjile ika. Ata kula baya kukaye msaja nukwe ya gambi. Nako ze tuwali wa kambo inyona etu nako zine mundo tuwaziza kugombolo la. Papa ndunga toka lika. Tata.
3: Wewele mwisi ente kuicha.
0: Mkama wange wewele kubawo.
3: Ati nyawo hiro. Sidi angendela kurungie virango baranga abunya program ya
0: kwerike. Mbambi ensini kweti yeri chana.
3: Mweno waita kumzeza fuweru mwano wa seni yafu.
0: Chabu sasi mno.
3: Na vaidi vya nchia buguara chali vahe mkavo ine nekizi upacho waho.
0: Sasi buingi mno.
3: Maldi na nyoni vuna vima. Bambi ndo vambi.
0: Kale mkamo embera ni kwenzi yeri kala tora gamba kini kwenbe. Kale kale.
4: Puro niliro
5: ni puro singe
4: KKC Radio
1: na chonchi manini
6: ho makiki jindida omote mano kush
3: ya mambo bat ya nyarhum kirabo kushire kaya mulisa kutu mambo kushire kaya mulisa kutu mambo
0: okay thank you so much hello
7: hello Wisen
0: Tata
7: Ola mwese msoke paya toko polisi. Na nawe ndo simbule mbalasi.
0: Kare kare kare polisi ye kere kuzari lol kie marila ni wo manjire.
7: Ale kundini.
0: Gari za. Alo. Tata.
8: Nenu natukunda Dixon Lutete. Na nye ndo ale dio.
0: Rutete mulimuta.
8: Kulikurundi ndo hawa injinia kusale iso kao.
0: Wevale muno tarugare diya wevale na vantu kubasale iso ke kurungi.
8: Ni ogo na tukunda dikso na kusale iso ke kurungi kuta mwa injinia.
0: Kare di kiso ni. Halo.
3: Bahati wevale.
0: Tata Vincent Chiramo.
3: Mkato sike aruaki.
0: Kare kare, alo.
3: Hello.
0: Tata.
3: Bona mwesu gyaru wanga Brian boda boda yura anu.
0: Brian.
3: Nkumansa ingiro.
0: Wevale kumare edio na nyondo.
3: Nanyo kumansa.
0: Alo.
3: Gwene godi fuleta nyongo pachwa. Nanyi ntuumbire.
0: Kare kare kare kare godifre wakoze chane kuba wakoze wakoze. Alo. Tata.
8: Mbram.
0: Wewale kuliiriza.
8: Mkama nyambiru ya na mbaile ni. Mbili mkama nana.
9: Aberi
0: mu kituga mu gica kabadima mumeze te murakomeye murao ni mugamba ki muri kuvuga iki
9: Kine kizibu chona mpoza haka sana kakuzabuza.
0: Toine kiyokora buhile buwakole katusuweka tusarule bihimba tusabagwe ya kane vichuali nukuo viyere.
9: Mbibu kine vichuali vichari hansi mnu vikuwe na maka jura.
0: Mazima mazima mwongere kusaba na amani.
9: Mungro manjire diyo.
0: Kare karo taruga unanyoni kiyomba ye ni nyena kuhulire nko kuwarona mkiza wa mkitu gubona. Halo.
10: Halo.
11: Naronka umuza.
10: Naronka
0: umuza. Urungiru niwe wevale kuikarauna iwe.
11: Nalando umkulirita.
0: Kare karaba kaumuza bagambe vona watafuga radio.
11: Vona waro.
0: Kare naronka umuza gambira. Halo. Halo. Tata. Wevale kuliriza.
12: Ano boneko roma wale. Aba mwale ni wakuramukia.
0: Mpura na yoni imbaramukia muna mulimutia korona au.
12: Omuguru si murungi na akuramukia au.
0: Ni imbaramukia na nyomu na omuguru si murungi.
12: Ego mkumbwa yu na mawale takunika wangu.
0: Abo mbagonza muno.
12: Kutu kuliriza mwana wumuka.
0: Kare kara varu engaga mawale nebichu ya kabi ya kiranza ifo sirimuka nyankwanzo sirimuka ifo kasenda kiata wapijue kiejumikiro wa na mkizo baka amembe na mwana kingereza bona.
12: Gendo maisu tulie nyuma.
0: Kare nukunde gume u. Halo.
12: Halo.
0: Tata.
12: Nise. Kumi chango wezi. Hakuna kulara.
0: Ego mkama wange, msao kubiyama mpaka maiso pe.
12: Mwile mkukile mkwati kundi.
0: Eee.
12: Niyo moto ya mzee yu msigazi yeki.
0: Eee.

0: Tata.
1: Honorable Simahunga Christine Nyangoma.
0: Eh, honorable Simahunga Christine Nyangoma muli muta. Semerere kula muli muta kye yao.
1: Kuri kurungi baitu nyonya ndakumanya. Abasajja bubeyita bwa. Omuntu notere simu abasajja bali mu legere batulimbisa program ye kikiri. Kubandi kwa kutera kwa kubanzi zikambe vili inga sen yege kwa kurungi. Batulimbisa bojono ukubaza. Ndungwa radio hana.
0: Karonda mkiza ba mabara obonu bagambe mbenda mno.
1: Wana bali stedeno.
0: Kare wewale kuikara radio, wewale kukara radio. Aona levo sema onge kuri sina gambira ro. Na mkiza watu wa mabai tauni kazo mguru sikasanga kideo gureza chairman siro mpiaka. Ayocha. Iba chairman siri nywe nambara mkiza bali muntebe. Kuongo la jule iso ni mulio mtanike. Oja chulida. Baita baibembezi nywe na valido vururu mwara ganize vinto vwire buke. Kubibaza byangwa bayitu kubingiriza rutaro ati bikiri haliwe ikadi za yoragira bintu biri yenyuma ntamanya biri haliwe konsene ne rwa kale kadi zo kusana nizo mukazi ngunda kwaga buli kyora endaga kyona ati yaje muwawe yali omchere kumara wiki emwe garuka ya garuka bihimba Kando voka mniza ngwara liyago mcheri ne mwonde nenya mbihimbo la liyago vyoeze ko kubo yoeze Sinama Ntamanya mitu vikuja guma na weki ya bebembezi nywe na mwesive hivili hati Musa kuzana zana no play playing Mwina kuikilize mwa ilaganizo uwile mwile hai kuwaye Zemba mulide Jemune kwaza mugamba chila bota ya yogera Kugambi akande kali kumpea umumazao Vice chairperson Nero sisi ni mawaita unikansa Tuhura judisi mkumba hodi

0: Abukama mtabantu bakikubao kyangwali ohoima omumafuta ho district na municipality bulisa masindi biso kiria ndongo ebchuweke bindi ebchuweke byanga lina Uganda kwetu ayo number bikize mnomnomno oli akagadi chibale comment radio kale tugende zoke nono allo
1: ngali producer
0: we bale kulirizo wa Uganda
1: Onu wa mara Christopher kumu kibari kaharguzi.
0: Uwa mara Christopher kibari oku mweba lemini wa bantu wa kibari oku.
1: Kale kasi buba angu kwa buka unti.
0: Mweba legonze nkula kwa na bantu wa buba angu.
1: Kale kari kasana.
0: Ramu kia bantu bawe.
1: Umeza kebeyo mtatuyo.
0: Hmm.
1: Adimani hararo mduramu ya maizi kitemba.
0: Hmm.
1: Matikuna kitaikonge. Kitaikuna Mwuse kachindo
0: Mwuse
1: kauliriza bona wa KKCR
0: Kalonda mkiza avantu boku wabona wagame nkuba gonza muna mkama wange Kare kare kare kare kare kare kare kare Halo
2: Halo
0: Baronga umuza Baronga umuza baronga balibata Yondo hana nyowe mkwenda kubasera msera muhande kila ija kije Nda barora na rongo. Wewe bale kuliriza.
2: Ben kuliriza.
0: Mm.
2: Ben sakura mtia.
0: Tgena maiso.
2: Ndara na mbuzi.
0: Mm.
2: Barongo tudika ya na.
0: Mm.
2: Kaza kini kabuga.
0: Mm.
2: Kali mtia ya tekele.
0: Mm. Gena maiso.
2: Nsansira kwa gara na mwanadi.
0: Mmm.
2: Asoiro mpura.
0: Mpura mpura.
2: Mpapu ya na rakenda afuma mbogo.
0: Mmm.
2: Asoiro mpura.
0: Mmm.
2: Urihangu mpura mpura.
0: Mpura mpura.
2: Mwari mkirianza jimura mpuse.
0: Mmm.
2: Barongo kirianza jimura mpuse.
0: Mmm.
3: Tuyo kuru ndinyo kukagadi.
0: Na hiti tutu inakizi wa mkwano guange, ntuhuna ntuhenda kuja kwa wala mkwano guange.
3: Mge mge mtuleo kutinisa.
0: Ali ya vitoke tulaja tulio baba.
3: Vitoke video vingi muna mdiriyo na kudiva.
0: Vyo na ntuhenda kulia buliki mbusaki tulare.
3: Mge mkweleza kitoke cha usta.
0: Eee.
3: Mge vila vingi muno.
0: Kari kari zaewo kivalize bunda ija nkarugayo wana.
3: Mbwilo kaa teka uke ikumi Justin bala mteo.
0: Teka o mkama wange.
3: Teka ntandikira hali waka kula mteo.
0: Ego.
3: Ya mkama wange wa kisansa, sista wange wa kisansa, na brazo wange wa kisansa guna bala mkize.
0: Mmm.
3: Bantu wa mwere, mkigeiga, kaka mba vuna bala mkize, na bata mtuzi na mbeo ukura vuna bala mkize.
0: Mmm.
3: Mwali mkajula, mwali mshaban.
0: Mmm.
3: Nabandi buu na mamanyiru mpambani buu na mbara mkize.
0: Okay.
3: Mwana kuruwe.
0: Kare kare wabale mnu taruga radio mpambani onda mkiza hapo kuhono mpambani ya gambira alo. Alo.
4: Achari muna kenga the man challenge of Uganda.
0: Muna kenga the man challenge of Uganda. Ugamba chi muna kenga mwana.
4: Mwana likiri ya badi.
0: Mwana ira. Mwana
4: uliviche buradi.
0: Batekeko.
4: Kansoke mba kasikeko. Kirungi kyo mnembe. Yezo kina likavuga. Mbole ni kiri anjagi. Narongo kiri anjagi. Wano taiwano gulini kutavusingu. Mwapu wa batasomere matayo kikora. Yaro wanga robati anyaruhuma. Robati nsenta mokenga. Mama singura chienzige. na bataka ba rugando kenga bona turasanga mwe bwana Josephine ogulero dero gwa agambire wote kukutaza
0: chichi kandi
4: ninge mukomanya
0: alewe ya kuteza kiboko alo
3: Oni pirati mabali mapepule za mapepule.
0: Mapepule za mapepule.
3: Mabali hiyando.
0: Yee, mwini muta mabali deya.
3: Likulungi tine ntekaniza kuna tulikulungi hiya.
0: Timwine kizivu deya.
3: Tine kizivu kia problem.
0: Yee.
3: Mbata andikeo.
0: Gena maizo wala mkiho deya.
3: Mama kanika kilianza gi. Mama bali. One by one, Green Man, Kenzojo, Dr. Hadimani, Josephine, Maramukizeo, Narongo Kahumuza, na Narongo Kiyanzagi, na Mauda Kiyanzagi, Geoffrey Mangoma, Sarongo Tubi Kienzike, Basanya Liru Muteireo, Muhammad Kwagarana, Abahagizi Bekikire Bona, Master Julius Kiembogo Peter Katonzi agizwe kiakauka agizwe kitemuzi abauliza wakeke siara vona mbatirio wevale muno ikaro hiri
0: kani kani wevale muno alo
5: alo
0: alo
5: wevale pia kanizo
0: na iwa wevale kubante kaniza mtarugao
5: Ono ni warara mduka kuyama hivu.
0: Iii, mulimuta kitemba.
5: Tulikurongero ninyo kagandi.
0: Okia, waini tibakata aire nkagamba bali kulimerero nyeteke yonku yambeo.
5: Kia waini tibaini ruwale ruona.
0: Nkira ganiza noku yama usarongo tubi kilo kimuaza ala waronga wataikaliza bia.
5: Kandi na ndio kani kutokuenda kandi.
0: Kiki amani kono zoko ine gangi gambo ino orairolire ngege.
5: Ejo uyo na kwa hivyo abakazi ni baba ganda mwaga amani. Ni baba kwa mwaga amani wa kuondolera kurungi.
0: Okay. Kare na mchatu gende.
5: Aroho Josefu ini kabuga. Aroma zitasande dida mwale. Kufima dida mabali. Aro na togo mama sunguza kiangwari. Ya ruanga robati kianya roma muhereza msabe kia magana. Muhereza msabe kia magana atera kuhuni waga kura mkia dira atinya muhiju. Aro kia kia buguara. Aro Moli nina narongo, mame vwa sekuriski ni wali kiliyanja ki. Yo kikaravu ni mchuchura, aroho wa kiroru kukini reja mtuunga. Aroho, one by one guwini mani ogu. Aroho, omlele za tusime kienzi kune. Mokewa watasome. Ogwa ya rugao te mwa sisi kurunge ibara abaitu na weti mwurikereyo.
0: Akusemba yu?
5: Ndaka angira ho obo siga ile ndi minyo wabakazi wa ingi arara muduramu ya maizu. Jeri iso ndara nifuandu kwa ile ndi ingi ya ma.
0: Kare. Alo! Halo.
6: Halo.
0: Data.
6: Oguni byaruhanga muhoro.
0: Byaruhanga muhoro sub county.
6: Ya.
0: Oliota byaruhanga.
6: Bikurungo liota.
0: We bale kubola radio.
6: We bale kuhereza mkinire.
0: Mpora na we bale kumpuliriza mkama wange.
6: Wale sebo kambateyo.
0: Gena maiso.
6: Mereza biru maiso katieni. Mwereza cha mkaga katieni. Mwereza tuwekambe mkatienge. Mwereza mugisa kabeni nyakaji rampeotu. Kamereza niho gabanya kagera mpeso. Njera kutayo kolo mi nyamukara mpeso. Gamweta abati.
0: Iya kasende kamtemele wira. Halo.
1: Ebali program.
0: Webali kuliriza.
1: Ono Wamara Christopher kuno Kibale Karuguza.
0: Wamara kuruga Kibale Karuguza webali kubole ya radio.
1: Ya jiro.
0: Karuguza mulimuta.
1: Ndiyo bubango sabu kaunte.
0: Mwebali chali mkama wange nyahura mpumwire mnyakura kuruga bubango kuno tira radio.
1: Ntera ogulijo.
0: Na abandi bono bagambe bayikaraga radio en mama radio nkura kwa bamakamu nebyaro.
1: Aje uri bakurunje muno muno cha mukago mugewiki.
0: Mpora mukama wange.
1: Gwati. Aro mgramu ya maizo go abakazi bayinjo.
0: Okay.
1: Dr. Adman Kitemba mulire. Andamukize Edward Kitoma Kitemba asukaya tubonge. Abawuliriza bona abapuliza KKCR abakasongerweza bubango.
0: Kazi naki?
1: Opereze fuamu abumulati.
0: Okwenda kusiba fuamu na iwe?
1: Nkagisiba ila.
0: Oine nkaba ingaru ndo.
1: Ugarabe basa fuamu.
0: Mtaja gambiru famu waka kitereza ila kagisi mbinda kamteka. Tata.
7: Yonu kujenda samiri na mbisa bisa.
0: Ego.
7: Nda kula mchava ntivangi.
0: Tinjini ya kizimu naiwe baba.
7: Nda mchava mgrusu wangi mjungu Athumani wa Nyamachumu. Nda mchava mgrusu magedu wa Nyamachumu. Nda mchava mgrusu tinka Nyamachumu. Nda mkia hapa utaka banya mkisa bivona. Nda mkia hapa ikiriza
0: kumona.
7: Nda mkia hapa ujuri mrejo. Nda mkia hapa kalifurizoni. Nsika hili wegendao samu hili banya mkisa bivona.
0: Kale wegendao samu hili webali mno. Halo.
8: Halo.
0: Tata.
8: Webali kutuiriza.
0: Webali kuliriza.
8: Jirakiye muno kubaza na Jofuru na Uganda kuruga mangu maki nyalgonja.
0: Jofuru na Uganda kinyalgonja mulimuta.
8: Jiri kurungiru ndi nyokagati.
0: Nyondo hanu kumulido mbili kuona guli hoi.
8: Ewe kale koma ya jiri kuni.
0: Kiki kandi.
8: Kandi kutibabaza. Atingo niloro wa venu awanda mukiza oti mukende.
0: Kiki gambo inaambero oli.
8: Le kale kandi mbakazi wanga waburi nguwa guai.
0: Uragaru kaiwe guwele uragaru.
8: Baba ni wenye ruka mutakingi ya mwumuku. Hatini mkizeo faruku kia ba, mkwaniwe faruku kia basaye. Arena arungu kahumuza. Bantu barungi kienzige. Kori ni kia telekezi. Haro ema mabale. Haro asimu asalini kinyarugonjo. Brazilia kinyarugonjo. Haro mbezachamu ya stifi ni maangoma mjini mshikazi kanyangoli mshikazi. Haro agusi nyakaivo na benade ni.
0: Agambira ali mubabiri kali zayo. Halo. Tata.
9: Ayali muna kenga. Jofro muna Uganda nyamora ya kura cha werere. Ademani Kitemba. Bienche ali nanga kura besi. Mama nango go wa mugalike. Na iwe mkutekeleo. Waita wawuliriza wande batera kazi na vigwa. Na sande dina mbada kwa mabali na waka muhereza na makanika.
0: Kare.
9: Na marundo ugo. Kwa
0: halo.
10: Yes.
0: Tata.
10: Kwa
0: mbada kubawo.
10: Waito kusama na kaji.
0: Mpura wabale kusima.
10: Uguda gote.
0: Ego.
10: Uguda gote.
0: Mulimuta kiyomukama.
10: Uguagwa ime.
0: Wene nko kuholi nje tutandikirao.
10: Ndio kwa tutandikirao.
0: Eh.
10: Adiman.
0: Eh.
10: Afrikari kibonge. Yajaji. Bapayogari. Imanya mtuunda. Ya Rwanda.
0: Mtuunda.
10: Kapoja kini. Kareno kubitani. Mwani bapayogari.
0: Okay.
10: Aki.
0: Kazi naki. Okwenda kaki wewa kiki. Wanyi. Ngarukira mga taitao.
11: Kali,
0: alo? Uganyo. Alo?
12: Mwange.
0: Tata.
12: Singa sobora, nani tutura kuchoge lako.
0: Malsinga sobora, nani vadenga tutura, nani choma yera kukati tuchoge lako tulabe. Imuimuse mugambire.
12: Ye mushaheza imuki. Na sutanda. Tarongo tibikamu. Ama tipagarana. Ukote yu mnyani wanjao hao nginyika nagadao. Na mnyani uito gwaru jitu humukane. Ukote naaza kuguma.
0: Nini kuguma kani mgeni siku ni kweri?
12: Morini kiliandaji mauda kiliandaji narongo kaumuza. Apo zile chabwerele kundika iyo. Askari kitemba. Eka kindo. Amo ni gomba. Hava sakaboya. Ndo wanyone wanjizolio ni vikara saidi za kachindo. Ukosi kwa vili nabu teka. Ndiye imana paoro kawamba. Mwano wanjazira chilumura. Ukosi mwano wanjazira kasi gayo ali waruga kawama noza ye chabugwara. Ali ho na sudi Uganda. Ali ho na kogu mkaza lisaidi za na kawaruga mugaricha aho. Kukosi naona avari agent, kukosi income sigeyo. Kukosi avari ya KKC. Ina shorora wuko wa nini. Kukata banti waka wama rozari. Income sigeyo wuko wa nini wama for ATM. Nawa suni ya nawa wadi wali nda buka avaru unji. Ewa chapati mani mkawaru unji. Mbukuti na wadi hoyo.
0: Akusimba yu.
12: Chala wandi wandi na wadi.
0: Kali. Wadi mnu, wadi mnu. Alo.
13: Alo.
0: Tata.
13: Wale mperezo. Saitu mbuisendi.
0: Tata.
13: Wane kiyoma wakitabu.
0: Mari.
13: Vienki onu buguwara.
0: Webale kubawu vienkia.
13: Ego. MP wa batasomero ugu na muhuru. Baitu manya wakura tiranka.
0: Urukua toru wae urukuru.
13: Na hadi mani kitemba muhuri hili. Na yungira omori ni kiri anjagi. Na narongo kiri anjagi. Virungi kio monembe. Masatande dida mavale. Sima dida mavale. Sima kirongo. Na yungira ho uruka mani kiyuya. Na yungira ho gonza vicente kirongo. Na yungira ho mama yevale mugalike. Inevi ya kagava kia kasenene. Inejo seneto mkinjagi kagadi. Na mkaidi wa ika pirigini. Ndetele jo. Ndetele tarongo tobi. Onye zilo izuko lete. Halo?
0: Ndo!
13: Atola gendo toleza kazina.
0: Kazinachi?
13: Watu wahe wande kamupitu.
0: Wande kamupitu, wande lalalalalala. Kwe?
13: Aha, ote mensi.
0: Kani ka, Halo?
14: Batemba.
0: Tata. Kazinachi?
14: Akaidi kenzo
0: kwa nakinda apwe? Kari, wevele mno, tatuga radio, wevele mno. Akaidi kenzo kwa ndaka mwa kona. Alo? Tata?
14: Wevele
0: kuuliriza? Iwe mshawe?
14: Eh?
0: Okazae mshawe?
14: Ndiyo.
0: Shanomi ilo linzile kugaruka muri kuza mazgarwa kuwa avulire.
14: Mena.
0: Amacha kama nima walite.
14: Ego kandara mshawe.
0: Ya mawo mweza msaba chama gana mulije. Halo? Genda mmisho.
14: Namura mchinye. Na yoana siname nye. Kufra muna imanda. Mme. Kama sare. Kata mkumisele kawaji. Na kani mkumisele kani mmiri. Ame.
0: Anji?
14: Ega endo mere la kusama na nasita kwa mimi. Nisa yungu mundu here.
0: Sanone wajenzile kana kushama? Na etu wakeri kutega nisa?
14: Mbora, ahoni kundwane na?
0: Ahoni kuhuri na je?
15: Nimbo of singing KSU Radio 20,000.

kugambire nyon kugambire. Kale kale kale. Atukwenda garuka mwana sasa kutera kasimona mchama antu bawani ka watano. Osema kazina yako kwenda. Atukende mpara mpara. Ente kanza tukitwalira kimo azaja kuba saa muenda ati second is tight mno.